Bodegott. Bodegott, egg, såg, bodeg. Bodegott, egg, såg, bodeg. Och du såg. Och du såg.